enura uti enchire chira hodo urade ena modi fro so edema yen na anu ode enanso urade ayene sronko eti se wo fie na uti edumade na wo hwede a sabri yeni owura nankasa eba bedin komo na wa maye chiri mu akodo ade amaye nmu ayo radio nusu ni yen mu ayo asori fie he yen.

0: ansanyum na die etwaso so abaso mia anope metre edwom na midi dwuma die ho chiame ma wonu eye me a die na ba
1: this is plan B do
0: amfonsa o krubi hepatitis B ehun komo na ne yedi ye ne Dr. Isaac Delphi edi ne dwuma ewo Pers Care Clinic ene dog na yenya no fidie mu ha ene no edi nkomo dasa ne yebesa hia makrao baba
2: Ghana you